Kaswani chu chanpu ni tak lam hun sia be la pite nga i khena om ding tun jing lam da gu glemini chum nga gin ding to ki tonin tunia ni nga jing kal hun se be non ta mun changai hetu teng teng tuni hun.

Arkaswani Chuchanpur tuin zing dak som ahongin to kitonin tunia dia hon se masa zing kar hun tung tona ikithwa khom the nau hei tan ahita ni taklam dang ni minit som nga le kya tin fm mega hatsa le khat point lia ngai khom non ni ngai tu te ting ting na ve kunom nam le tuni hun san nuam